visst ikke på svingen. Ironisk nok så det nok vi som har gjort det, men hvem bryr seg om det, for snart vi borte. Jeg vil ikke bli fortalt at jeg må passe på ringen, det kjipt å sitte dovakt når de andre på svingen. Du vet at livet kjipt og at verden sjuk.

som en terrorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangere julendinger.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkke tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med og
0: gi meg, mamma.

Velkommen til Lorbua, her skal vi drikke pils, vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangier, julenninger.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg

0: 45, 7, 5. Fjorten, en, fire.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Trippel på 75.
0: Skal vi se, trippel på 75. Kontrolltall.
2: 2, 9, 7, 8, 1.
0: Skal vi se, 29, 7, 81. Ja, og navnet var?
2: Rolf Kristianvik.
0: Det var Rolf Kristianvik. Ja, skal bare lese tal.
2: 78, 75 og 70.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer. Ja,
2: takk. Hei.
0: Ja, hei. Da fortsetter vi med Hjørne og Eirakka. Og de tre siste tallene jeg leste var 31, 75 og 14. Neste tall er 90. 9, 0. Fyrtifire. 4, 4.

0: Hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Hjørnet på 90.
1: Skal vi se, hjørnet på 90. Kontrolltall.
2: 30102.
1: 30102. Ja, og navnet var?
2: Inger Johanne Iversen.
1: Inger Johanne. Skal du bare lese tall?
2: 4-32-65-90.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Ja, takk, takk.
1: Ja, hei. Da er vi ferdig med alle småpremiene. Fortsetter på Eirakka. Og de tre siste tallene leste var 14, 90 og 44. Neste tall er 56. 5, 6. Trettifire. Tre, fire. Søttiseks. Syv, seks. Sekstitre. Seks, tre. 3. Enkel 3.

0: Hvorfor kan det være? Hallo?
1: Det var bingo på tallet 46, og vognnummer 1725.
0: Skal vi se, 1725.
1: Ja.
0: 1725.
1: Ja, og navnet Børre Fredheim.
0: Det var han, Børre.
1: Og tallene er 4, 14, 29, 31, 46, 59, 63, 70, 87 og 90.
0: Ja, det var en god bingo. Og hvis ja. Det ringer flere.
1: Ja, den er grei. Hei.
0: Hei. Hallo? Ja.
1: Bingo på 46.
0: Du hadde også bingo på 46. Ja, kontrolltall.
1: 30102.
0: 30102.
1: Ja.
0: 30102. Ja, og navnet var? Ja.
1: Inger Johanne Iversen.
0: Det var Inger Johanne Iversen. Ja, skal du bare lese tall?
1: 4, 32, 36, 46, 48, 54, 65, 67, 75 og 90.
0: Ja, det var også en god bingo. Da blir det deling på dere.
1: Ja, det er helt i orden. Hei. Ja,
0: hei. Da var vi ferdig med to rekker. Fortsetter vi på tre. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 15 og 46. Neste tall. 41. 4, 1. Femti. Fem, null. Åttini. Åtte, ni. Og vi har ett lykketall med oss. Videre. 68. 6, 8. Syttien. Syv, en. Fem. Enkel, fem. 53. 5, 3. 40. 4, 0. 0. Og da var vi passert 50 trekk. Neste tall. 18. 1, 8. Åttien, åtte, en. Syv, enkel, syv. Elleve, en, en. Åttifire. 8, 4. 83. 8, 3. 22. 2, 2. 62. 6, 2. 88, 8, 8.

0: kan det være?
1: Hallo?
2: Trippel på 54 på 7154.
1: Hva du sa kontrolltallet var?
2: 7154.
1: 7154.
2: Ja, My Prince.
1: 7154. My Prince. Ja, skal vi bare lese tall?
2: 53, 54 og 56.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Takk for det, hei.
1: Hei. Da var vi ferdige med trippelen og spranget. Fortsette med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 82, 47 og 54. Neste tall er 41. 4, 1. Seks. Enkel. Seks. Trettitre. Tre, tre. Åttisyv. Åtte, syv. 80. 8, 0.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, han sprang på.
1: Sprang er godt.
2: Ok, ja, ja, det er greit.
1: Det er kun hjørne og eirekka vi spiller. Da fortsetter vi på hjørne og eirekka. Og de to siste tallene leste var 87 og 80. Neste tall, 29. 2, 9.

0: Hvordan kan det være?
1: Hallo?
2: Bingo på 10.
1: Du har bingo på 10.
2: Ja, 1699.
1: 1699.
2: Åse Mosbergvik.
1: Hva du sa?
2: Åse Mosbergvik.
1: Åse.
2: 10, 27, 30, 58, 87.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Ja, takk. Hei.
1: Hei. Hallo?
3: Hallo, jeg hadde hjørne på 10.
1: Du hadde hjørne på 10.
3: På 10, ja.
1: Skal vi se. Ja.
3: Ja. 1656.
1: 1656. Skal vi se. 1656. Ja, og det var Kristina Fagertun.
3: Ja.
1: Kristina. Jeg skulle bare lese tall.
3: 10, 6, 82, 87.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer. Ja,
3: hei da.
1: Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 80, 29 og 10. Neste tall. 39. 3, 9. Nitten, en, ni, seksti-fem, seks, fem, syttiseks, syv, seks. 1. Enkel 1. 43. 4, 3. 57. 5, 7. 64. 6, 4. 72. 7, 2. 70. 7, 0. 50. 5, 0. 32. 3, 2. 2, enkel 2. 28. 2. 8. 51. 5. 1. 17. 1. 7. 60. 6, 0. 86. 8, 6. 74. 7, 4. 15. 1, 5. 90, 9, 0. 31, 3, 1.
0: Det ringer.
1: det värre. Hallå?
0: Så är det din, är det Toräcka vi spelar om?
1: Ja, det är Toräcka.
0: Åh ja, okej, då har ni förstått lite. Ja, det
1: ja.
0: Ja.
1: Hej. Hallå?
0: Åh ja, okej,
4: då har ni. Ja, bingo på 31.
1: Du har bingo på 31. Kontrolltal. 29 49. Ja.
4: Kontrolltal 29 49.
1: Ja.
4: Namnet
1: var? Janne Løve.
4: L-A-U-V-E.
1: Ja. Kan du bare lese tal?
4: 2, 19, 25, 31, 41, 57, 64, 76, 82 og 90.
1: Ja, det var en god bingo. Men det ringer flere, så får vi se.
4: Ja,
1: det
4: er godt.
1: Ja. Hallo?
5: Ja, det var bingo på 31.
1: 31.
5: Ja, 3168.
1: 3168. 3168. Ja.
5: Hildegunn Jørgensen.
1: Hvor Hildegunn?
5: 1-19-27-29-31-43-60-68-82-90.
1: Ja, det var også en god bingo. Da blir ja, det 100 kroner på dere hver.
5: Ja, den er grei.
1: Ja,
5: ha det.
1: Ha det. Da fortsetter vi på fullt hus. Og vi har lykketallet 9 enda med oss, og vi er kommet til 40 trekk. Neste tall. Og de tre siste tallene var 15, 19 og 31. Neste tall er 81. 8, 1. Tre, syv. Elve. En. Fem, ni. 2-0. 35-3-5.
6: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
4: Hallo, jeg bingo på 20 hvis 37 har gått.
1: Hallo? Kan vi se?
4: 29 949.
1: Kan vi se? 29
4: 949.
1: 9. 29 949.
4: Ja.
1: Kan vi se? 29 949.
7: 29
1: 49.
7: Ja, kan
1: se. 29 49. Hva det var slags tall du hadde bingo på? På 3?
4: 20.
1: Ja.
7: Hva er det første
1: stav du hadde? 20, ja. Ja. Og navnet var?
4: Janne Løve. Ja. Jeg hadde to vekken. Delt med noen.
1: Ja. Da skal du bare lese tal.
4: Ja. 2, 19, 20, 25, 31, 37, 41, 57, 59, 64, 65, 76, 82, 86 og 90.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Takk.
1: Så får du en røver med deg.
4: Ja.
1: I tillegg. Ja.
4: Jeg får en hva for noe?
1: Røver.
4: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, men den er grei.
4: Hva betyr røver?
1: Det er at du får ekstra penger. 400 okay. Kroner ekstra, ja.
4: Ja.
1: Ja.
4: Jeg tror ikke vi spiller oss der, så må jeg ha spørst.
1: Akkurat, ja. Hallo? Nei, der var det ingen. Da var vi ferdig med tredje omgang. Fortsett, skal vi ha en liten pause og kjapt tilbake.
8: Radio Mitro.
9: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
10: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, det er sprang på 48.
1: Sprang på 48. Ja. Au. Kontrolltall.
2: 14285.
1: 14285.
2: Barbro Johansen.
1: 12285. Ja, det var Barbro.
2: Johansen.
1: Barbro. Johansen. Ja,
2: skal vi bare sette. Tallene 1, 16, 25, 28 og 48.
1: Ja, det var et godt sprang. Au.
2: Det er grei, ha det.
1: Ja, ha det. Ja, hallo? Hallo?
3: Hei, jeg skulle bare høre det første tallet du leste.
1: 8.
3: 8, ja. Ja. Nei, men den er god. Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da fortsetter vi på trippel, hjørne og eirekka, og de tre siste tallene jeg leste var 16, 76 og 48. Og neste tall er 78. 7, 8. Enkel 7. Tjuefire. 75. 7-5.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
4: Ja, det var trippel på 24.
1: Skal vi se, trippel på 24. Kontrolltall.
4: 29783. Ellen Fredriksen.
1: Skal vi se, Ellen Fredriksen. Ja, skal vi se. 29783. Ja. Nå bare lese tall.
4: 24, 25 og 28.
1: Ja, det var en god trippel.
4: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdige med sprang, trippel, fortsette med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 33, 24 og 75. Neste tall er 70. 7-0. 59. 5-9. 9. Hallo?
5: Jeg har hjørne på 70.
1: Skal vi se. Hjørne på 70. Kontrolltall.
5: 72, 70, hva er det? 73.
1: 72, 73.
5: Ja.
1: 72, 73. Ja, og navnet var?
5: Reidun Karlsson.
1: Det var hun. Reidun.
5: Reidun Karlsson. 7, 16, 70 og 76.
1: Ja, det var en god trippel. Nei, hjørne. Gratulerer.
5: Ja.
1: Ja.
5: Ja.
1: Ja.
5: Ha det.
1: Ha det. Da fortsetter vi på eirekka, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 75, 70 og 59. Neste tall er 73. 7, 3. 64, 6, 4. 52, 52, 15, 1, 5, 90, 9, 0,
0: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Hallå?
6: Ja, Eiraka.
1: Eiraka på?
6: På 15.
1: På 15, ja, kontrolltal.
6: 300061.
1: 300061.
6: Lindamoen.
1: Det var?
6: Lindamoen.
1: Ja, ja, det var en god bingo. Gratulerer.
6: Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
6: Hej.
1: Då fortsätter vi på Toräcke och kunde. Och de tre sista talen jag läste var 52, 15 och 90. Nästa tal är 11. 1-1. Fem, en. Seks, seks. Åtte, to. 41, 4, 1, 30, 3, 0, 60, 6, 0, 68. 17, 1, 7. 27, 2, 7. 56, 5, 6. 55, 5, 5. 58, 5, 8. 85, 8, 5. 31, 3, 1. 21, 2, 1. 87, 8, 7. 67, 6, 7. 83, 8, 3. 2. Enkel 2.
0: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Hallå?
6: Det var bingo på tallet 2.
1: Ska vi se, 2 räcker på 2.
6: Och bong nummer 1, 2, 4, 6.
1: 1, 2, 4, 6.
6: Ja.
1: 1, 2, 4, 6. Ja, och namnet
6: var... Heidi Seljel.
1: Heidi Seljel. Kan du säga Selj?
6: Seljel.
1: Ja, ska bara läsa tal.
6: 2, 8, 15, 24, 58, 59, 67, 73, 76, 82.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som du er alene, så da blir det full pott.
6: Ja. Ja, takk skal du ha. Vær
1: så god. Hei. Da fortsetter vi på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 67, 83 og 2. Neste tall er 47. 4, 7. Og vi har begge lykketallene med oss. Unnskyld. Og vi kommer til trekk 42. Neste tall. 54. 5, 4. Fyrtiofem. Fyra, fem. Åttiosex. Åtta, sex. Fjorton. En, fyra. Fyrtio. 4, 0. 69. 6, 9. 9. Og der var vi passert 48 trekk. Neste tall. 81. 8, 1. Femti, fem, null. Det var trekk nummer 50. Neste tall. 13, en, tre. 74, syv, fire. 71, 7, 1. 20, 2, 0. 65, 6, 5. 32. 3, 2.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
4: Ja, det var en flerader på 65.
1: Flerader på 65. Kan du skru ned litt radioen?
4: Ja, hun har flyttet seg.
1: Ja, kontrolltall.
4: 3, 0, 0, 9, 6.
1: 3-0-0-9-6.
4: Ja.
1: Ja. Og navnet var?
4: Karin Knudsen.
1: Det var Karin Knudsen. Skal jeg bare lese tal?
4: 1-11-16-20-24-33-40-52-56-65-66-70-74-85-87.
1: Ja. Det var en god bingo. Gratulerer.
4: Ja, ja. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Ha dem.
1: Da var vi ferdige med fjerde runde. En kjapp pause og straks tilbake.
7: Radio Mitro.
8: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
9: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
7: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar til femte runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekke, og første tall ut åtte. Enkel, åtte. Tjueen, to, en. Sekstien, seks, en. 35, 3, 5. 7, enkel 7. 68, 6, 8. 85. 8, 5. 32. 3, 2. 10. 1, 0.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
10: Hej, det var sprang på 32.
1: Ska vi se, sprang på 32. Ja, har du kontrolltal?
10: 30220.
1: 302.
10: 302,
1: alltså 2. 302. Ja. 220. Ja, det var det. Ja, där skrev jag rätt där.

0: Ja. Og navnet var?
1: Siv Mikalsen.
0: Siv Mikalsen. Ja, skal du bare lese tall?
1: 8, 21, 32, 61 og 85.
0: Ja, det var helt riktig. Gratulerer.
1: Takk, takk. Ha det.
0: Ja, ha det. Da fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 85, 32 og 10. Neste tall er 9. Enkel 9. Seks, ni. Fem, to. Åtte, to. 5. Enkel 5. 75. 7, 5. 72. 7, 2.
2: Det ringer,
3: hør, hvem
2: kan det være?
0: Ja,
3: jeg har en rekke på 75.
0: En rekke på 75?
3: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
3: 16, 17.
0: 16, 17. 16, 17. Ja, og navnet var?
3: Unni Norgård.
0: Det var Unni Norgård. Ja, skal du bare lese tall?
3: 7, 10, 52, 69 og 75.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Takk, takk.
0: Ja, hei.
3: Hei.
1: Vinner hun?
0: Hallo? Hallo?
4: Hallo?
0: Ja?
4: Det var et hjørne på 72.
0: Hjørne på 72. Kan du skru ned litt radioen?
4: 1744. Wenche Norgård.
0: Det var hun, Wenche.
4: 7972-85.
0: Ja, det var en god, et godt hjørne. Gratulerer.
4: Tusen hjertelig.
0: Ja, ha det. Da var vi ferdige med alle småpremiene. Fortsette på... Nei, det er vi ikke. Vi skal ha trippel med oss fremdeles, og to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 5, 75 og 72. Neste tall er 17. 1, 7. 36. 3, 6. 81. 8, 1.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja,
5: jeg hadde trippel på 36. 12, 9, 55.
0: 12, 9, 55.
5: Randi Martinsen.
0: 12, 9, 55. Det var Horan de.
5: Martinsen.
0: Ja, skal vi lese tall?
5: 35, 36 og 32.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
5: Takk.
0: Hei. Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 17, 36 og 81. Neste tall er 62. 6, 2. 84. 8, 4. 90 90. Trettini. 23 23. 6 enkel 6. 53 53. 50 50. 59 59. 47 47. 83 83. 74 74. 11 11. 86 86. 89 89. 24 24. 38 38. 42 42.
6: Det ringer,
0: hør, hvem
1: kan det være? Hallo? Det var bingo på tallet 42.
0: Skal vi se, bingo på 42, ja,
1: kontrolltall. Bong nummer 1, 2, 4, 9.
0: 1, 2, 4,
1: 9.
0: 1, 2, 4, 9.
1: Og Heidi Seljelv.
0: Det var hun, Heidi. Hei.
1: Og tallene er 6, 11, 23, 35, 36, 42, 47, 62, 74 og 90.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi på tre rekke, som er premie på 500 kroner. Og de tre siste tallene jeg leste var 24, 38, og 42. Neste tal. 48. 4, 8. Trettien. 3, 1. 60. 6, 0. 78, 7, 8. 41, 4, 1. 26, 2, 6. 34 3 4 1 enkel 1 30 3 0 76 7 6 12 1 2 40 4 0 56 5 6 Och där är vi kommit till 50 track nästa tal 22 2 2 65 6 5 77 7 7 28 2 8 19 1 9 18 1 8 46 4 6 3 Ankel 3
2: Det ringer, det ringer. Hör vem kan det vara?
0: Hallå?
6: Det var bingo på 46.
0: Ska vi se, bingo på 46. Kontrolltal.
6: 3184.
0: 3184. 3184. Ja, och namnet var?
6: Lena Teigen.
0: Jane.
6: Lena Teigen.
0: Oh, ja, Lena, unnskyld. Teigen. Ja, jag ska ordna det. Bara läs tal.
6: 7, 9, 19, 26, 35, 36, 46, 48, 56, 62, 76, 78, 84 och 85.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som du är alene.
6: Ja.
0: Den. Ja.
6: Den är god.
0: Den är god. Hej.
6: Hej.
0: Då var vi färdiga med femte runde. En kjapp pause och är strax tillbaka.
7: Radio Mittro.
8: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
9: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
7: Radio Midtroms.
0: Ja, da var vi klar til siste runde med premie på 3000 på fullt hus. Da starter vi med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 36. 3, 6. 75. 7, 5. 45. 4, 5 44 4 4 68 6-8. Sekstifire. 6-4.
2: 6-4. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
10: Sprang på 64. 22-3-4.
0: Skal vi se. 23-2-4.
10: Nei, 22-3-4.
0: 22-3-4. Skal vi se. 22. Ja.
10: Berit Boll.
0: 24. Hva det var? Vent litt, skal vi se.
10: Berit.
0: Det var Berit. Boll.
10: Ja, 36, 44, 64, 68 og 75.
0: Ja, vi skal se. Hva du sa kontrolltallet var? Det blir bare klusj her.
10: 22-34.
0: 22-34. 22-34. Ja. Ja, nei, men det stemmer. Gratulerer.
10: Takker, hei.
0: Hei. Da fortsetter vi med trippelhjørne og eirekka. Og de tre siste tallene leste, eller de var 44, 68 og 64. Neste tall, 23, 2, 3. Trettiotre. Tre, tre. Åttini. Åtte, ni. Femtisyv. Fem, syv. 78, 7, 8. 53, 5, 3.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
6: Bingo på tallet 53.
0: Bingo på 53. Kontroll.
6: 3207.
0: 3207.
6: Ja.
0: 3207. Ja, og navnet var?
6: Tonje Prins.
0: Det var Tonje.
6: 36, 45, 53, 64 og 78.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
6: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med spranget, og eirekka fortsette med trippel, hjørne og torekke. Og de tre siste tallene leste var 57, 78 og 53. Neste tall er 35. 3, 5.

0: Grande være.
1: Ja, hallo?
2: Unnskyld, Eirek har gått.
1: Ja, Eirek har gått. Vi spiller om sprang... Nei, gjør noe trippel og to rekke.
2: Unnskyld.
1: Ja, da, det går fint. De tre siste tallene jeg leste var 35, 47 og 16. Neste tall er 87. 8, 7. Femti. Fem, null. Tjuefire. To, fire. Tjue. To, null.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, god.
3: Ja, hallo, jeg tripper på 50.
1: Tripper på 50. Kontrolltall.
3: Kontrollnummer er 30039.
1: 30039. Ja, navnet var?
3: Hilde Røstrosing.
1: Du sa Hilde.
3: Hilde Røstrosing, ja.
1: Ja, og jeg leste tall.
3: 53, 57 og 50.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Ja. Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei.
3: Hei.
1: Da var vi ferdige med trippelen. Fortsette med hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 50, 24 og 20. Neste tall er 79. 7, 9. 8. Enkel, 8. 80. 8, 0. 28. 2, 8. 90, 9, 0.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja,
2: ja, du, Jørne, det er godt.
1: Nei.
2: Nei, men da har vi Jørne her.
1: Ja.
2: Skal vi se. 6, 4, 11.
1: 6, 4, 11,
2: skal vi se. Ilona Pettersen.
1: Ja, det er hjørne på 8.
2: Ja, hjørne på 8, ja.
1: Skal vi se, du sa Ilona.
2: Ja, Ilona Pettersen.
1: Ilona.
2: Ja.
1: Pettersen. Ja, skal du bare lese det?
2: Ja, 8, 16, 80, 87.
1: Ja, det var en god, et godt hjørne. Gratulerer. Ja,
2: det var mye greit. Takk skal du ha.
1: Vær så god, hei. Da fortsetter vi kun på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 80, 28 og 90. Neste tall er 73. 7, 3. 63. 6, 3. 25. 2, 5. 18, 1, 8, 12, 1, 2, 52, 5, 2, 30, 3, 0. 77, 7, 7.